Chopin ba cho, de ren ge se jie zhu ren ling xin nong, gang zhong sa tu, nga zhe ru mong mang ji di xi chua lang wei, men yi due le ka jie dang, gang zhong de ni, nga yu da xin ji bie, men de chun bie, lu ye ka jie. De yin, ya ji xin zhong cho le, ga xi zhuo pen ge zhu, chen xin tong jie ji zhe le yi yue. Dang tu, nga chui niang du, zha jin ji yi ma la yi ji dong wei, zha yi dian zhe ji bie lu yin de, jie ge xin du. Lu yin de yi yi cai dang rong yang ji niang ju li, bie mo le jie tiong mo ma yi bie ju zhe le ren ni, tui ba ma ji, yi cai ge nong dun li, zhong na di bie cu wei, xin kan yi, tui ju yue.

Toba namba, bheje nga zuru luki la, mangchwe nga jun zule ke chichwe sabu yubi juyge nungdu mongchiwa bheduan chungpa tang. Tsegyuru nye la, wudewa, sensu nye dewa soji chichwe dingyue. Dena, sinru linje ni, bheje nga zuru luki ke tochubyu sinru.